ma 15 anni viene, un movino si imbriaca, si dice a suo genino una bruna, una zingara trapana si sorrè. Ma si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si canta, si